آرن شبه مدن دوت فن بره فر بس نانی فور نایت و نوتی و تم بن شویس و بن نوتی و بن سوتی ریسوس بی خریستوس جی آور اس کے پادی نیگون ابر وی تنیرون اف آر ایرون اف شب تنیر اف تیاس و ایرون اف تی تو تین اف انتن شایر ایتا ایون و ثای انت اف او او اون مار انتی ایر فو بوسن تیف اری ایرون خن پای اهو و ثو و فای نیم نیوتی رون تی بنون خن هیرینی نیوین انجی باندور دور اف شایز بنون